ကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်းကိုဝန်ချပြောချစ်စပိုင်ဗီပွင့်ဗီမဂါဟတ်စ် FM ဘန်ပရလောက်ဝါပိကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်းအီပေါ်ရတာပြီပရာဆိုဖောင်းမိနစ်ဝီပေါ်ချစ်ကူဘီတဝန်ကပရိုဂရမ်ကတတာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းခစီဥစဒန်ငီနီကပရိုဂရမ်ကယုံအင်းဒေပန်တမ်ချပီယာကီအာလီကီရဝိုင်းနိုရာနာခါခခေါငောရဝိုင်းဝင်းကောင်ဝီပတိတ်ကမ်ပယ်ပန်ဘုတ်စေရဝိုင်းနုံမလာတန်အပီကီနီကီအာလီကီရဝိုင်းဟာကပရိုဂရမ်ကီရဝိုင်းခစီ